0: Govast.
1: Ușă drăson, gărnănăin, mezăr cere vegeium, șarunac vumen. Mincev mai sieră sun mega, gănec ca huichef electrotehnica, axein măsnac soh șat mețte să canuț, gărnănăin, șat mezăr cerov. Mă rămăstere, vega chetem.
2: Language on, co TOEFL-i, IELTS-i, SAT-i, barțăr gână hatakani erașhavore.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840